Vad är som mest med ett café? Sen då som dingar de ich nicht vet. Vad du denker kan mig nicht chillen.

och så stora bänkar för så kleine meid. Geniet van al din grote avonturen. En als de morgen vroeg weer wakker weers. Sind

Ador de stråtetrekk marsjeres ut vi mitt. Det en kenter? Det en? Vet vi et sett? Men så synger Hail Hell Wilhelmus. En så lever hoog in de gloria. Så nummer hem de grå.

dag som du vänns. Den är kaudig så här. Leif kent. Den är sig när man sänks.